bisa se ekunu ayire ema ebusua obi aho te sen ejide se onyankopo adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa ebusua ewishi ememe nyina se ewurade ema mo awoda pa na ontum kwam no mama ho den sumi dia ye mudia